کار اشل اڈولو جو تسروپی سب جگ مولو تو ملے آپ ملائے آپ کوئی نہ پاوے گا آپے گوپی آپے کانا آپے گو چراوے بانا آپ پاوے آپ کھپاوے تو لیپ نہیں ایک تل رنگا ایک جی گن کمن بخانے سہز فنی سید انت نہ جانے نفت نام جپیت نراتی ایک گنا ہی پرو کے سنگا اوڑ گئی جلت سرنایا پے پیان جم دودھ دتر گئے مایا ہو کرپا اچھا کر رکھ ہو سا سنتن کے سنگ سنگا رشت مان کے سگل متھینا ایک مانگو دان گوبند سنترینا مستق لائے پرم پد پاو جی پراپت سو پاوے گا جن کو کرپا کری سو داتے تین سادھو چرن لہر دے پراتے سگل نام دان تن پایا انگا سبد من وا جنگا کرتم نام کتھے تیرے جیبا ست نام تیرا پرا پور بلا کہو نانک بھگت پے سرنائی دیو درسمن رنگ لگا تیری گتم تو ہے جان ہے تو آپے کتھے رہے آپ بکھانے نانک داس داسن کو کریو ہر پاوے داساں راج سنگا مارو محلہ پنجواں اللے اگم خدائی بندے چھوڑ خیال دنیا کے تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر یو درویش قبول دارا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا

پیر ملک عمرے فانایا ایک مقام خدائے درا آبل سبت دوجی سابوری تیجے حلیمی چوتھے خیری پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہت کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا پیر پشانے پستی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تماسے مان حکینا نا پاگ پاگ کر حدور حدیثا سابت سورت دستار سرا مسلمان مومن

جوئی سائی موکھڑا محلہ پنجواں کیا گال آیو پوچھ پر ویل نہ جوہے کنت توں نانک پھلا سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں سامے ورتنتا توں آپے ٹھاکر سیو کو آپے پوجنتا دانا بھی نایاب توں آپے ستونتا جتی ستی پرو نرملا میرے ہر پغونتا سا برم پسار پسارے ہو آپے کھیلنتا ایو آوا گمن رچائے ہو کر چوج دیکھنتا اس بھوڑ گرب نہ پاو ہی جے دیوے گرمنتا جو آپ چلاوے تیوں چل دے کیش وس نہ جنتا ڈکھنے محلہ پنجواں کریے کریے ویدیا تل گاڑا مہریر ویکھے شٹڑ تھیو دو جام کھسندو پیر محلہ پنجواں سچ جانے کچ ویدیو توں آگو آگے سلوے نانک آتھڑی منج

جانیے تے سخی پاک متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشے ہون

جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان گی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں توں میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا وڈا آکھاڑا اندریاں وس کر دتیو ستونتا ساڑا جت لائیے تے لگ دیاں نہ کنجو تاڑا جو اچھی سو فل پائیں دا گر اندر واڑا

رویا تیری بھگت پنڈار اسنک جس توں دیوے میرے سوامی تس ملے جس کے مستک گرہاس تس ہردے ہر گن

سمرت گت ہوئے ہماری، جن ایسا صدگر ساتھ نہ پایا، تے ہر درگے کاڈے ماری، تے نر نندک سوب نہ پاوے، تین ناگ کاٹے سرجن ہاری، ہر آپ بلاوے آپے بولے، ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری، ہر جس تو ملے سو تو ملسی، جن نانک کیا اے جنت وچاری، پیروں محلہ چوتھا ستسنگت سائی ہر تیری، جے تر کیرت ہر سننے، جن ہر نام سنیا من پینا، تین ہم سریوے نرچرنے، جگ جیون

صدا ابناسی کٹمب ہمارا نکرواسی ہم سب پایا تا سبے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےنت اپوچھے راج ہمارا سدگی نیچل مال ہمارا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمان کڑ کڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری میا

جاؤ گردیو بچتے دور، جاؤ گردیو نہ مربو چور، جاؤ گردیو تا امرت بانی، جاؤ گردیو تا آکاس کہانی، جاؤ گردیو تا امرت دیہے، جاؤ گردیو نام جپ لے، جاؤ گردیو پاون ترے سوجے، جاؤ گردیو اوج پد بوجے، جاؤ گردیو تا سیس آکاس، جاؤ گردیو سدا سا باس، جاؤ گردیو

کمائے گے پوش جنا سو تبسی جے ساد سنگ ستھیانی جے گرے رنگ سے نرپو جن پو پیا

درسن پیخ میرا من مویو درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوچ ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بکسیو پور رہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میر سا دے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سکھ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاؤ نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سیون ڈوری راچی ٹیٹو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیپک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی اولے سموہاں تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے پیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہی رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گربے گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گر پرکھ ملایا نانک سہجے مل رہے ہر نام سمایا سلوک محلہ دوجا سہا چلے ونجاریا لکھیا دے وے نال لکھے اوپر حکم

ہون ہوئے سب کرنا کرت کر لکھیے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے سب دکھ سبایا جامدر بدے ماریے

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے گا تیری لکھیا تے گا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا

سو پائے دو لکھ ٹکا برات دس چار کی کرو صاحبی جیسے بنگر پات نہ کو لے آیو ایو تان نہ کو لے جات راون ہوں تے الک شدر پا ہر کے سنت سدا سر پوجو جو ہر نام جپات جن کو کرپا کرت ہے گوبند تے ست سنگ ملات مات پتا بنتا ست سمپت انت نہ چلت سنگات کہت کبیر آرام پج بورے جنم

ہستو جائے سو روت آوے، روت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو۔

ملے گرسادھو، لیت کی تور مخلائی، جتنی سرٹ تمری میرے سوامی، سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی، نانک للاٹ ہووے جس لکھیا، تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی، ملار محلہ چوتھا، تے جن کو گھر میٹھ لگانا، جس گھر گھر کرپا کرے، تس کی پوکھ دوگ سب اترے، جو ہر گن ہر اچرے، جاپ مان

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھیان کل پاپ سب کٹیے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویتر ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن وکھو من پتی آئے جن نانک داسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمخ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

کیوں پیال جائے کیوں شریعے جے بل روپ شان راجہ جنمیجا دے متی برج بیاس پڑھایا ان کر جگ اٹھارے کائے کرتنا چلے چلایا گنتنا گنی حکم پچھانا بولی پائے سو پائی جو کچھ ورت ہے تدے سلاحی سب تیری وڈیائی گرمک الیبت لیب کدے نہ لگ گئے سدا رہے سرنائی منمک مگد آگے چیتے ناہی دکھ لاگے پچھتائی آپے کرے کرائے کرتا جن اے رچنا رچی ہے ہار ابمان نہ جائی جی ابمانے پے پچیے پلن وچ کیا سب کوئی کرتا آپ نہ پلے نانک سچ نام نستارا کو گر پرساد کھلے پرباتی محلہ پہلا آکھنا سننا نام ادھار تندا چھٹ گیا ویکار جو منمکھ دوجے پد کھوئی بن ناوے میں اور نہ کوئی سن من اندھے مورکھ گوار آوت جات لاج نہیں لگ گئے بن گر بوڈے بارو بار رکھاؤ اس من مایا موہے بناس تر کرم لکھیا تا کہیے کاس گرمکھ ورلا چینے کوئی نام بہونا مکت نہ ہوئی پرم پر ڈولے لکھ چوراسی بن گر بوجھے جم کی فاسی او منوا کھن کھن اوب پیال گرمکھ شوٹے نام سمال آپے سدے ٹھل نہ ہوئے سبد مرے پہلا جیوے سوئے بن گر سوجی کسے نہ ہوئے آپے کرے کراوے سوئے جھگڑ چکاوے ہر گنگاوے پورا سدگر سہج سماوے۔

نستا دیش چوڑ پردیسے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے چوکا کر کر مانگ ترپتاون تے چوکا بنتا چھوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھیاری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکمنا بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کرے نہ پائی پرمگتے

کھانڈا جب تب سنجم نام سنبھالیا اپنے ٹھاکرو نظر نکھالیا منگل سوکھ کلیان تسائی جے سیوک گوپال کسائی رسو پرسن پئے گوپال جنم جنم کے مٹے بےتال ہوم جگ پورتا پوجا کوٹ تیرتھ اسنان کریجا چرن کمل نم کردے تارے گوبند جب سب کارج سارے اوچے تے اوچا پروتھان ہر جن لاوے سہج تیان دال داسن کی بانشو تور سرب کلا پریتم پارپور ماد پتا ہر پریتم نیرا میت ساجن پرواسا تیرا کر گئے لینے اپنے داس جپ جیوے نانک گنتاس بے پاس پرباتی بانی بھگت کبیر جی کی ایک اوہنکار سدگر پرساد مرن جیون کی سنکا ناسی اپنا رنگ سہج پرگاسی پگٹی جوت مٹیا اندھیارا رام رتن پایا کرت بیچارا رہاؤ جے آنند دکھ دور پیانا من مانک لکھتا تلکانا جو کچھ ہوا تو تیرا پانا جو اب بوجھے سو سہج سمانا کہت کبیر کیل بک گئے کھینا من پیا جگ جیون لینا پرباتی اللہ ایک مسیت بست ہے ابر مرغ کس کیرا ہندو مورت نام نواسی

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں کیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سو تے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مروک سنگ کی

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پریو کٹمب کے کانٹھے رہ گیو رام آئے پڑے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا راکھے آچھا گاؤ او ساگت بپرا